Pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pagasani na gasani na basani na bada, pag